0: Za nas nema granica. Radio Andrijevica.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

oko straha, ožiljci i plačna lica. Kada igraš

im noge, osvanu le zore, svake noći vino i gitare. Jer vaša je pjesma, melem srca moga, uvijek tu ste za drugove stare. Jer vaša je pjesma,

0: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Pamtim još.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešća se izjavljuju u seoskom domu u Pepiću. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Pepiću. Ožalošćena porodica Šoškić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Juče je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešća se izjavljuju u seoskom domu u Pepiću. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Pepiću. Ožalošćena porodica Šoškić.

Vjerski običaji. U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo prvi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi i obavještenja.
0: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564, 067-516-564.

Vjerski običaji. U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo prvi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković je rekao.
1: Evo ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bajo Jović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno-obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi s ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi ili koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktori, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bajo Jović. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesionalne škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti, da je i u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnje. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je kalila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bajo Jović, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bajo Jović je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladno objedinjavamo najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koju je svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Avrinica. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja

8 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Pors Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, realizuje projekat Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, koji ima za cilj podizanje nivoa svijesti stanovništva na sjeveru Crne Gore o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat se realizuje u 9 sjevernih opština, Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Žabljaku, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožejama i Šavniku. Ideja za razvoj ovog projekta proistekla iz potrebe za boljim razumijevanjem Evropske unije, njenih vrijednosti i politika, funkcionisanjem institucija Evropske unije i pojašnjavanjem šta za Crnu Goru može da znači proces evropskih integracija. U okviru projekta juče popodne organizovana je posjeta ambasadora Mitje Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, opštini Andrijevica. U okviru posjete održan je sastanak sa predsjednikom opštine Srđanom Maševićem, a nakon toga i okrugli sto na temu stanje crnogorskog procesa integracije. Na početku okruglog stola predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković, je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora Drobnića i istakao.
3: Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da u našoj maloj lokalnoj sredini pozdravim njegovu ekscelenciju, ambasadora gospodina Mitju Drobnića, šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Posebno mi je drago što je Evropska unija imala tu vrstu senzibiliteta, pa je za tu veoma značajnu funkciju i odgovornu i osjetivu opredelila čovjeka iz države sa kojom smo zajedno dirili 7 decenija zajedničkog života u raznim državno-pravnim okvirima, nekad manje, nekad više uspješno i tako dalje, ali mislim da se i tekako dobro razumijemo. Dakle, također pozdravljam dame iz Forsa, znači to je Fondacija za razvoj sjevera. Nažalost, informisan sam da zbog obaveza nema prisutnih iz MIP-a, ali dobro. Evropska unija, dakle tema koja nas zaokuplja i u nekom prošlom vremenu danas, a tek će da nas zaokuplja u nekom budućem periodu. Mogu da kažem da je ideja ujedinjene Evrope stara koliko i evropske civilizacije. Nažalost, do polovine 20. vijeka ta se ideja pokušavalo ostvariti uglavnom kroz ratove, kroz vrstu vojne, ekonomske i političke dominacije. S druge strane, negdje krajem 19. početkom 20. vijeka, po mojim saznanjima, u Evropi je postojao, odnosno rodio se pokret takozvanih evropocentrista, kao odgovor na sve snažniju i veću dominaciju van evropskih država, pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, taj pokret je bio elitistički i dosta hermetičan i zamišljao je Evropu kao jednu, da kažem, zatvorenu sredinu, kao kolijevku svih civilizacija koja neće imati nužno otvorene korespondencije sa ostatkom svijeta. Vjerojatno je to bio neki začetak Evropske unije, makar u razmišljanjima i idejama, koji se nakon toga razvio preko De Gaulleove vizije Europe, ali Europe nacija, do današnje Evropske unije. Normalno, Crna Gora je država koja je u Europi, ona jeste po definiciji evropska država. Da li će postati i dio porodice koju sačinjava Evropska unija, koju, odnosno čiji je centar Evropska unija, mi ćemo sve da uradimo što je do nas da to i bude. Ta svijest je definitivno sazrela u Crnoj Gori i dominantno razmišljanje je da mi tim pravcem moramo da idemo. Ono što je moje lično razmišljanje koje se prelamalo i kroz neke trenutke možda euroskepticizma je šta to znači za Crnu Goru. Koliko je taj proces koji je nužan, koliko je taj proces dobar, a koliko nije dobar. Dakle, koliko uključivanje u porodicu evropskih naroda znači neki benefit, a koliko to s druge strane uzima od našeg identiteta, onoga što je naše naslijeđe, što je naša istorijska vertikala. Nesporno je jedno i to je nešto sa čime moramo da budemo suočeni. Ušli ili ne u Evropsku uniju kao instituciju, kao zajednicu država, mi svakako moramo da usvojimo sve standarde koje ona nudi. To su dominantno standardi u dijelu vladavine prava. Reći da je neka država nije pravna je greška, svaka država koja ima zakone prava, ali pitanje je da li ti zakoni stvarno funkcionišu ili ne. Dakle, mi u vladavini prava moramo dostignemo evropske standarde i ono što je ključno pitanje iz kojega možda sve proizilazi, to su ljudska prava i sloboda. Ti standardi su u krajnjem naš cilj, a ako ti standardi budu dovoljan uslov ili preduslov da budemo član Evropske unije, onda ćemo biti. Nas naravno niko ne tjera da to budemo, kao što nas ne tjera niko da budemo članovi drugih integracija u smislu pristupanja NATO savezu, ali želja je tu. Mislim da smo mi sposobni da to uradimo i mislim da imamo podršku, pogotovo zemalja koje su itekako benevolentne prema nama, kao što su, mogu da kažem, slobodno Slovenci u tom dijelu i koji nam daju svu moguću podršku i logistiku. Pitanje je, za to smo se vjerojatno ovdje okupili, šta to znači za razvoj lokalnih samouprava. Dakle, koji su to standardi koje Evropska unija preferira u odnosu na značaj i djelatnosti lokalnih samouprava. Ja ću samo jedan primjer da dam, pa da bi to bio kao neki ovako šlagvort za diskusiju. Ono što mi je posao glavni, to je organizacija zdravstva. Bio sam u jednoj studijskoj posjeti Sloveniji i mogu reći da Slovenci imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu tako su domovi zdravlja kao i mi i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedočite vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne znam, ali ja sam lično kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobiš da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vladu unio ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje, i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobića.
2: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu, jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
4: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Europska unija nije neki besplatni poklon koji bi neko dobio i da uživa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Europsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Europska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije i taj proces će daleko brže ići na, ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu ustava za uključivanje u Europsku uniju, i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan veliki, velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo, pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno, međutim, u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate vladavine prava, znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to pravo. To nije samo neka apstraktna politički kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga, moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovedu u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih znači vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo Europske unije donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika, rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo tog procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg europskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. I to rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti znaju da dolaze u državu gdje važe europski standardi. A na kraju da spomenem i taj sredstva iz raznih fondova koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba zaboraviti, treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava i tako dalje, ali donosi i neke materijalne prednosti. Ulaskom u Europsku uniju država dobija dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima i dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao cjelinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerojatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim, ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju tih reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost, teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. Ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru. A to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bih vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, to područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene u takozvanim poglavljima za pregovore, o kojima čujete, vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23-24, to su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.
2: Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Evropsku uniju i proces evropskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Evropskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Evropske unije, kakav je stav Evropske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Evropskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Evropske unije, koliko Evropska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Evropske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Veoma veselo i razdragano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mješovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađat će 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Mihal Alević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
4: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine usred potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski raspust, počela je školsku godinu. Ove godine na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevičana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po desetak, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ova škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
3: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberinić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
5: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri đaci, da vas prati sreća svaka.
6: U jednom ptiću, sinoć oko pet, vesile su igočke pobeći u svet. Ne paze iš da cak su palju i vuku, a cak se i potuku. Od suta će oni naći novu decu koja vove auta i pisanog meća.
7: U žutom autu dođe jesen i donese grožđe i lišćemog jablana. Pozlati jesen rana, prođeš u dani vreli, mirišu plotovi zreli. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U klupiđa se piše, brzo će magla kiše. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
8: Polo idem i dobit sam čak, ko škole beži, ta je naopak, učitelja slušam, dobeć dobro znam, lepo crtam, pišem, dobro računam.
9: Bravo.
10: Prste imam, ruka svaka, imam.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su novosti.
0: Aktivni požari u 11 opština. Službe u punoj pripravnosti saopštili iz MUP-a.
2: 6 je godina od parlamentarnih izbora na kojima je okončana trodecenijska vlast DPS-a. Predsjednik Milatović ocijenio da je 30. avgust početak vremena u kojem vlast mora da odgovara građanima.
0: Islanđani na referendumu odbili da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena evropskom putu, poručuje resorna ministarka Gorčević.
2: Crnogorski prevoznici sutra će protestovati ispred kancelarije delegacije Evropske unije kako bi ponovo ukazali na probleme sa kojima se suočavaju na evropskim granicama.
0: Sunčano i vrelo i sutra do 39 stepeni.
2: Požari su aktivni u više opština. Iz Četiri, Nikšića, Cetinja, Plužina i Šavnika traže podršku vazduhoplova, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. U okolini prijestolnice, javlja naša dopisnica, situacija je bolja nego juče, iako ima ugroženih kuća u Katunskoj nahiji. U Nikšićkoj opštini gori na više lokacija, a požar na planini Vojnik stavljen je pod kontrolu. Detaljnije će Biljana Radosavović.
3: Prema presjeku Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za zaštitu i spašavanje, aktivni su požari u 11 opština. Gori na dvije lokacije u kućima, opština Podgorica, na lokalitetu Ponikvice u Danilovgradu, Pivskoj planini u Plužinama, Šavniku, u Krnjoj Jeli, Štičiju i Barama, te na planini Vojnik. Vatrogasci gase i u Kolašinu, Pljevljima, Mojkovcu, Baru, Herceg Novom. A kakva je situacija u Nikšiću, detaljnije će naša dopisnica Anka Perović-Radović.
4: Ne jenjavaju požari na području prostrane Nikšićke opštine, što uz pojačan vjetar vatrogascima koji su danonoćno na terenu predstavlja dodatnu teškoću. Aktivni su požari na području Golije, Gradačke Poljene, Vojnika i Bogetića, gdje vatrogasci nastoje da sačuvaju šumu, ali im je prioritet odbrana kuća, kaže rukovodilac službe zaštite i spasavanja Slavko Tadić.
5: Kako se požar kreće, tako obranimo kuću po kuću, vikendicu po vikendicu i možemo da konstatujemo da do sad nismo imali štete te vrste. Znači sve smo zajedno sa mještanima i sa upravo ljudima koji nam pomažu završili i odbranili.
4: Nikšićkim vatrogascima pomaže aviohelikopterska jedinica MUP-a, očekuju i pomoć helikoptera vojske Crne Gore, a pritekla su i dobrovoljna vatrogasna društva, ističe Tadić i naglašava solidarnost vatrogasaca.
5: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crna Gora i dobrovoljno vatrogasno društvo Brestice i također imali smo i pozive, naravno kolega iz opštinskih jedinica i susjednih iz čitave Crne Gore, pošto znamo da i kod njih manje više slična situacija, nismo željeli da diramo nikog po znacima navoda, tako da smo danas sa dobrovoljcima.
4: Vatra nije mimo išla ni Plužinsku opštinu, a najaktivniji požar je na području Kapavice na Pivskoj planini, gdje situaciju otežava nepristupačan teren. Pored vatrogasaca i mehanizacije službe zaštite i spasavanja, angažovana su i vozila opštine i komunalnog preduzeća, pa su udruženim snagama spriječili dalje širenje požara prema selu Vojvodići.
3: Požari i na Cetinju, preciznije lokalitetima Bijele Poljane, Lastva i Ubličevski, a kako navode iz Direktorata za zaštitu i spašavanje, u Katunskoj nahiji Guzdim otežava rad avijacije. O stanju na požarištima u prijestolnici izvještava naša Milena Đurović-Stanojević.
6: Cetinski vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom u Katunskoj nahiji, ali je prema riječima načelnika službe zaštite i spašavanja Miloša Čećanovića situacija danas malo bolja. Ugroženih kuća ima, ali manje nego juče.
7: Ima par kuća, znači u Lastu, tu se postavilo već dvije ekipe sa vozilima i pratimo situaciju. Pa nešto je malo danas bolja nego juče, nema vjetra, ali očekujemo kao svaki dan će to biti poslije podnevnih časovima kada vjetar pravi velike probleme. Trenutno smo na tri lokacije, Bijele Poljane, Lastva i Ubličevski.
6: Čećanović kaže i da su imali pomoć iz vazduha.
7: Svaka pomoć je dobrodošla. Oni iz vazduhoplove, mi kažemo iz vazduha, pomogu dosta usporega, gdje nam kritično lete, bače korpu. To je već 16. dan zaredom bez pauze. ljudi su umorni, rotiramo smjene, ali jednostavno iscrpljeni smo što se tiče vode, vučemo vodu iz Cetinja, imamo nešto gore od mještana koji su nam dali svoju vodu, pomaže nam i Nikšić, tako da eto, nadospijevam koliko se može ovaj reći, jer dosta nam je udaljeno, skoro sat i 20 minuta imamo iz Cetinja do požarišta.
6: Problem im, kaže, predstavlja i komunikacija.
7: Nemam nikakvi kontakt kad pođu u ta mjesta i s telefonom dosta teško komuniciramo. To nam predstavlja veliki problem. Po 2-3 sata ne znamo za pojedine kolege trebali im što i trebali im pomoći.
3: Iz direktorata su podsjetili da je na snazi stroga zabrana loženja vatre na otvorenom i apelovali da se građani pridržavaju mjera zaštite kako bi se spriječilo izbijanje novih požara. U izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine se navodi da kvalitet vazduha zbog požara varira, pa je u primorskim opštinama dobar, Pljevljima i Nikšiću loš, a u Podgorici prihvatljiv.
0: Beranska policija uhapsila je 22-godišnjeg A.I. iz tog grada zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka tog događaja, saopšteno je iz uprave policije. Osumnjičeni je policajcima saopštio da je dijete smrtno stradalo uslijed pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. S provedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je A.I., kako se sumnja, dok je vozilom izlazio unazad iz garaže, udario dijete.
2: U novostima dana političke teme. 6 je godina od parlamentarnih izbora na kojima je okončana trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista. U periodu od 2020. do danas Crna Gora je napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Iskoračila je u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Životni standard građana poboljšan vladinim programima Evropa Sad, ugroženi inflacijom i galopirajućim rastom cijena. Partitokratija, nepotizam, glomazna administracija, lobistički monopoli i dalje su crnogorska realnost. Više u osvrtu Milutina Tomaševića.
8: Napretka je bilo, ali građani koji su prije 6 godina DPS poslali u opoziciju očekivali su konkretniji. Najveći je postignut na putu ka Europskoj uniji. Uz naklonost Brisela i Europske komesarke za proširenje Marte Kos, 2028. je dogledna i dostižna.
9: Europa vidi vaša postignuća. Uskoro ćete doprinositi istoriji Europske unije i naredna poglavlja naše zajedničke istorije pisat ćemo zajedno.
8: Za pohvalu, Crna Gora više nije prepoznata kao država pokrovitelj organizovanog kriminala i korupcije. Jedan po jedan odsjecaju se pipci kriminalne hobotnice. Bez njih glava još funkcioniše, ali sve teže, kao i bez prljavog novca i kapitala. Ministar pravde Bojan Božović.
10: S jedne strane utvrđivat će se krivica učiniocima krivičnih djela, sa druge strane vidjet ćemo da li neko može da opravda imovinu kojom raspolaže.
8: Nada da će se živjeti bolje u jednom trenutku je ostvarena. Vladini programi Evropa Sad bitno su uticali na povećanje plata, penzija, socijale, a onda inflacija. Galopirajuće cijene nijesu nas vratile na pređašnji životni standard, ali su pogoršale sadašnji i ugrozile budući. Premijer Milojko Spajić i poslanik Boris Mugoša duboko nesaglasni oko kvaliteta vladine ekonomske politike, pa i po pitanju deficita.
11: Pojačana ekonomska aktivnost, pojačane investicije svugdje u svijetu znače povećanje uvoza i povećanje trgovinskog deficita.
12: I zamislite vi premijera koji se hvali da se ekonomija svodi na potrošnju. E, moja ekonomija, što si dočekao?
8: Puno toga razdvaja vlast i opoziciju. U ponečemu su slični. Na primjer, partijskom zapošljavanju, kojem nijesu odoljeli ni prije ni poslije 2020. Kontinuitet partitokratije, nepotizma, glomazne administracije, monopolskih lobija, sve po leđima socijalno ugroženih, u kontinuitetu zamjera Ine Smrdović.
13: I tu se bukvalno država pokazala kao jako slaba. Dakle, država je pustila, odnosno poklekla je pred različitim monopolima. A socijalna politika je potpuno zanemarena.
8: Bogu Božje, više nema državno-režimskog intervencionizma u rješavanju vjerskih pitanja. Ipak podjele ne samo po pitanju crkve, ostale su i nakon 6 godina. Biće izraženije naredne kako se budu približavali izbori, ali nadati se, crnogorsko društvo je i podijeljeno, toliko zrelo da će sve ostati u demokratskim okvirima.
0: Predsjednik Crne Gore Jako Miletović ocijenio je da je 30. avgust početak vremena u kojem vlast mora da odgovara građanima. Prema njegovim riječima, 30. avgust je pokazao da u Crnoj Gori vlast nije ničija svojina, ali i da demokratija nije jednosmjerna ulica, te da se za nju borimo svakog dana.
2: Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za pobjedu je kazao da je najvažnija tekovina tog dana sloboda, a da je Crna Gora danas pred samim ulaskom u Evropsku uniju. Istakao je da je upravo politika pomirenja bila jedan od ključnih zamajaca za dogovor vlasti i opozicije oko evropske agende. Mandić je najavio da će njegova stranka već u septembru ponuditi razgovore o deklaraciji o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori.
0: Građani Islanda glasali su protiv predloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Glasači su se tako priklonili onima koji smatraju da su islandske ribolovne vode previše važne da bi se dovodile u pitanje. Reuters piše i da će ishod glasanja razočarati Brisel, pošto su pojedini zvaničnici Island predstavljali kao zemlju čiji bi prijem nosio malo rizika i mogao da ublaži skepticizam prema proširenju Evropske unije, kao i da strateški ojača blok u trenutku kada je bezbjednost Arktika u centru pažnje.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je, nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u uniji do 2028.
0: Sada je Crna Gora jedina zemlja koja će za Evropsku uniju biti spremna vrlo brzo, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec. On je Antenijem kazao da nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će Crna Gora biti jedina. Vrlo je važno da politika Crne Gore sada nešto ne koči, da se nešto ne poremeti, kao što je bilo sad u slučaju reakcije na smrt Ratka Mladića, naglasio je Šarec.
2: A crnogorski prevoznici održat će se jutra protest upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90-180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore, Đorđije Lješnjak, upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja sa evropske granice već desili.
14: Mi ćemo u ponedjeljak u vremenskom intervalu 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Evropske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Evropske unije riješi. Evropska unija još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve oteženijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati. Jednostavno doveli smo u pitanje opstanak naših kompanija, naših zaposlenih, naših porodica. 1.9. je zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. Dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem 90-180. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Europska unija mora, odnosno Europska komisija mora naći rješenje za nas u što hitnijem roku.
2: Svijet.
0: U novom ruskom napadu na Kijev povrijeđene su najmanje 3 osobe. Finski predsjednik Aleksandar Stubb ocjenjuje da Moskva neće upotrijebiti nuklearno oružje niti napasti NATO, ali upozorava da bi na jesen mogla da sprovede novu mobilizaciju. Direktor CIA John Ratcliffe je, prema navodima Axiosa, tokom tajne posjete Moskvi predložio sastanak Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema se da optuži Rusiju za pokušaj napada dronom u Leipzigu i najavi opsežne sankcije, što bi predstavljalo dodatno zaoštravanje stava Berlina prema Moskvi, piše briselski portal Politico. Nije jasno u kojoj mjeri Berlin namjerava da za pokušaj napada dronom odgovornima smatra pojedine ruske aktere ili rusku vladu. Dvojica neimenovanih zvaničnika opisala su predstojeći potez kao prelomni trenutak, aludirajući na istorijski zaokret u odbrambenoj politici koji je bivši kancelar Olaf Scholz najavio kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu 2022.
0: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei pozvao je zemlje zaliva u pisanoj poruci da identifikuju svog pravog neprijatelja, razumiju njegove planove i suprotstave mu se. Primjena dogovora Irana i Omana o uslovima tranzita kroz Ormus zavisi od toga da li će Amerika ispuniti svoje obaveze prema Iranu, kažu u Iranskom ministarstvu spoljnih poslova. Kancelarija Ujedinjenih nacija saopštila je da je od početka godine dokumentovala 1540 napada izraelskih naseljenika na Palestince.
2: Međunarodni je dan nestalih osoba.
0: Centar za građansko obrazovanje podsjeća da pitanje nestalih iz ratova 90-ih ostaje jedna od najtežih i najbolnijih otvorenih tema ratnog nasljeđa na prostoru bivše Jugoslavije. Iste nevladine organizacije kažu da prema aktuelnoj javnoj bazi podataka na području bivše države trenutno je aktivno 11.188 slučajeva nestalih osoba. CGO ističe da Crna Gora ima svoj dio odgovornosti u tom procesu, te da sudbine nestalih ne smiju biti prepuštene protoku vremena.
2: Tom vješću vraćamo se domaćim temama. U vinogradima kompanije 13. jul plantaže na Ćemovskom polju u toku je berba stonog i vinskog grožđa. Portparolka kompanije Marija Gašović ističe da poslovi teku planiranom dinamikom. Danas su na oko 70% planirane ukupne berbe, istakla je Gašović i dodala da se stono grožđe dominantno prodaje na tržištu Crne Gore, dok izvoz ide u Srbiju i Hrvatsku.
15: Najintenzivnije ovih dana bere se vranac. Na ručnoj berbi grožđa angažovano je oko 245 radnika, to su uglavnom radnici iz regiona. Dakle, Sjeverna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, imamo i radnike iz Albanije, dok je odziv domaće radne snage i dalje skroman. U ovom najintenzivnijom periodu berbe nama bi značilo da imamo više berača na ručnoj berbi grožđa. Cijena za plastičnu gajbu ručnu na opštoj berbi od 10 kg je 50 centi, dok se gajba od 10 od kilograma koja je namenjena za proizvodnju, dakle premium vina, plaća po 60 centi. Pa prosječna zarada na berbi vinskog grožđa ove godine kreće se od 35 do 40 eura, dakle sve zavisno po učinku. Oni koji su spremni fizički, koji imaju više iskustva, mogu da zarade više.
0: Dugotrajna suša pričinjava ozbiljne probleme pljevaljskim stočarima. Trave i sijena je nedovoljno za ishranu stoke, zalihe su minimalne, a cijena na tržištu visoka, kaže poljoprivrednik Milko Živković, koji očekuje da država i resorno ministarstvo budu aktivniji i pomognu vrijednim domaćinima da što lakše prebrode teškoće. Saša Bezarević.
16: Dugotrajne suše nikad nisu bile karakteristične za pljevaljski kraj, ali se i to promijenilo u prethodne tri godine, pa su i posljedice po poljoprivrednike sve izraženije. Prinosi trave su loši, sijena za ishranu stoke nema dovoljno, pa je pred stočarima težak period, kaže pljevaljski poljoprivrednik i predsjednik Unije stočara Sjevera Crne Gore Milko Živković.
17: Prinosi sijena na prostoru čitave pljevaljske opštine su značajno slabiji nego prošle godine, a znamo da je i prethodna godina bila vrlo teška, tako da bojim se idemo u jedan period gdje će stočari imati sve više problema uz već tradicionalne probleme sa niskim otkupnim cijenama, sa lošim plasmanom. Moram da napomenem da je prošle godine ustalo nekoliko hiljada neotkupljene jagnjadi.
16: Suša će, ističe Živković, uz nedostatak sijena prouzrokovati i dodatni problem, visoku cijenu stočne hrane.
17: Ljudi će zbog vrlo visokih cijena sijena na tržištu, a zaočekivati je da i cijena žitarica bude vrlo visoka s obzirom da je rod kukuruza loš, dok koncentrovana hrana i žitarice iz uvoza dođu do stočara, oni imaju nekoliko posrednika i svi oni usput zarađuju, a da li će stočari naši imati mogućnost da nešto od toga zarade, to je jedan veliki znak pitanja.
16: Smatra da zbog svih ovogodišnjih teškoća država i resorno ministarstvo moraju uložiti dodatni napor da pomognu stočarima.
17: Da se pokuša u okruženju organizovano naći izvesna količina kabaste stočne hrane. Velika većina stočara nema tu mogućnost da samostalno uvezu kontingente kabaste stočne hrane i kao rezultat toga imat ćemo jedno značajno smanjivanje stočnog fonda na prostoru sjevera Crne Gore, a bogami s obzirom kakve su cijene i u čitavoj Crnoj Gori.
16: Živković zaključuje da zbog suše, malih zaliha kabaste stočne hrane i nedovoljno kvalitetne poljoprivredne mehanizacije, stočare u pljeveckom kraju, najblaže rečeno, očekuje neizvjesna jesen.
2: Iz Pljevalja idemo u Nikšić.
0: Nakon radova na spoljašnjosti i unutrašnjosti zgrade Filozofskog, u kojoj je smješten i Filološki fakultet, uveliko se radi na uređenju dvorišta. Studenti i profesori dobit će novi prostor za održavanje dijela nastave, ali i realizaciju raznih kulturnih i naučnih događaja, javlja Mira Rovčanin.
18: Filozofski fakultet u Nikšiću konačno će dobiti uređeno dvorište nalik svjetskim univerzitetskim centrima. Dekanica Dijana Vučković kaže da će radovi vrijedni preko 800.000 eura biti završeni na jesen, te da će studenti i profesori dobiti nove sadržaje korisne ne samo za nastavni proces.
19: Centralni dio tiče se izgradnje jednog amfiteatra, riječ je o jednoj vrlo modernoj, savremenoj građevini, koje biće kompletno dvorište urađeno, lijepe staze za šest, zatim moderne klupe koje će biti natkrivene.
18: Uređeno dvorište sa učionicom na otvorenom poslužit će za održavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti ljetnih škola, neformalnih susreta studenata i profesora, a bit će od koristi lokalnoj zajednici za održavanje kulturnih događaja.
19: Mogućnosti će biti onoliko koliko mi budemo mogli da produkujemo ideja i da ih realizujemo u saradnji ili sa lokalnom zajednicom ili sa drugim jedinicama.
18: Uređenju dvorišta prethodili su višegodišnji radovi koji su u završnoj fazi na rekonstrukciji objekta u kojem su smješteni Filozofski i Filološki fakultet. Dekanica Vučković podsjeća da je između ostalog urađena fasada, zamijenjena stolarija kao instalacije, uveden sistem grijanja i hlađenja, te da su pripreme za novu studijsku godinu u punom jeku.
19: 21. septembra nam počinje nova studijska godina. Gradilište je bilo, ponešto je ostalo, ponešto možda treba očistiti. U svakom slučaju biti prvi element da pripremimo jedan dobar raspored časova koji će biti jedna dobra organizacija nastave koja poštuje sve moguće važne elemente za naše studente, da se pripremi

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Stanje na požarištima u Crnoj Gori je stabilno, ali visoke temperature i vjetar tokom dana mogu uticati na razvoj situacije, zbog čega sistem zaštite i spašavanja ostaje u punoj pripravnosti, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović nakon izviđanja tih lokacija iz vazduha. Podrška iz vazduha kontinuirano se pruža u koordinaciji MUP-a i vojske. Požari su trenutno aktivni u 11 opština. Beranska policija uhapsila je 22-godišnjeg A.I. iz tog grada zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima tog događaja, saopšteno iz uprave policije. Osumnjičeni je policajcima saopštio da je dijete smrtno stradalo uslijed pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. Sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je A.I., kako se sumnja, dok je vozilom izlazio unazad iz garaže, udario dijete. 6 godina nakon izbora koji su 30. avgusta 2020. okončali trodecenijsku vlast DPS-a, predsjednik Jako Miletović ocijenio je da je 30. avgust početak vremena u kojem vlast mora da odgovara građanima. Podvukao je da je taj datum pokazao da vlast nije ničija svojina, ali i da demokratija nije jednosmjerna ulica, te da se za nju borimo svakog dana. Predsjednik Skupštine i lider NSD-a Andrije Mandić za pobjedu je kazao da je najvažnija tekovina tog dana sloboda, a da je Crna Gora danas pred ulaskom u Europsku uniju. Istakao je da je politika pomirenja bila jedan od ključnih zamajaca za dogovor vlasti i opozicije oko europske agende. Lider demokrata Aleksa Bečić poručuje da građani ne treba da čuvaju ovu ili bilo koju vlast, već ono što su, kako je kazao, osvojili tog dana, pravo da vlast smijene, od nje traže odgovore i kritikuju je. Građani Islanda glasali su protiv predloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Europskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Glasači su se tako priklonili onima koji smatraju da su islandske ribolovne vode previše važne da bi se dovodile u pitanje. Reuters piše i da će ishod glasanja razočarati Brisel, pošto su pojedini zvaničnici Island predstavljali kao zemlju čiji bi prijem nosio malo rizika i mogao da ublaži skepticizam prema proširenju Europske unije, kao i da strateški ojača blok u trenutku kada je bezbjednost Arktika u centru pažnje. Ministarka europskih poslova Majda Gorčević poručila je, nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za europski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u Europskoj uniji do 2028. Sada je Crna Gora jedina zemlja koja će za Europsku uniju biti spremna vrlo brzo, ocijenio je izvjestilac Europskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec. On je Antenijem kazao da je važno da politika Crne Gore sada nešto ne koči, da se nešto ne poremeti, kao što je bilo u slučaju reakcija na smrt Ratka Mladića. Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.
0: Sa doajenima narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče. U večernjem dnevniku bilježimo.
0: Aktivni su požari u 11 opština. Službe su u punoj pripravnosti, saopštili su iz MUP-a.
3: 6 je godina od parlamentarnih izbora na kojima je okončena tridecenijska vlast DPS-a, vlast i opozicija različito o učincima.
0: Islanđani odbili nastavak pregovora o članstvu u Europskoj uniji, dok Crna Gora ostaje čvrsto posvećena evropskom putu, poručuje ministarka Gorčević.
3: Crnogorski prevoznici jutro će protestovati ispred kancelarije delegacije Europske unije kako bi ponovo ukazali na probleme sa kojima se suočavaju na evropskim granicama.
0: Sunčano i vrelo iz jutra do 39 stepeni.
3: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šarenović i generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović obišli su helikopterom Vojske Crne Gore više požarišta širom zemlje. Stanje je bilo stabilno, ali visoke temperature i vjetar predstavljaju rizik od širenja požara. Cilj obilaska bio je procjena situacije i usmjeravanje raspoloživih kopnenih i vazdušnih kapaciteta tamo gdje su najpotrebniji. Na gašenju požara angažovani su avioni i helikopteri, a Šarenović je poručio da službe ostaju u punoj pripravnosti uz podršku vatrogasaca i volontera.
0: Na području Nikšića situacija na požarištima je i dalje teška. Požari su aktivni na više lokacija, kazao je za televiziju Nikšić Slavko Tadić, komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić. Gori u rejonima Krstac, Donje Čarađe, Višnjića do Bijele Poljane, Ljeskovi do Bogetići, Potkupić, Cerovo. Nikšićkim vatrogascima pomažu i dobrovoljno vatrogasno društvo Brestice, Vojska Crne Gore, kao i aviohelikopterska jedinica koja gasi iz vazduha, kaže Tadić. Požari na području prijestavnice Cetinje i danas su aktivni, dok situaciju na terenu, kao i prethodnih dana, dodatno komplikuje pojačan vjetar. Komandir službe zaštite i spašavanje prijestavnice Cetinje, Miloš Čećanović, kazao je za radio Cetinje da su ekipe na terenu uz podršku kolega iz Podgorice. Ekipe na terenu obišao je gradonačelnik prijestavnice Nikola Đurašković.
3: Beranska policija uhapsila je 22-godišnjeg AI iz tog grada zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dijete, kao i da je policajcima dao netočne navode o okolnostima i načinu nastanka tog događaja, saopšteno iz uprave policije. Osumnjičeni je policajcima saopštio da je dijete smrtno stradalo uslijed pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. S provedenim kriminalističkom obradom te prikupljenim obavještenjima je utvrđeno da je AI, kako se sumnja, dok je vozilom izlazio unazad iz garaže, udario dijete. U večernjem dnevniku radija Crne Gore i političke teme.
0: 6 godina je od parlamentarnih izbora na kojima je okončana trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista. U periodu od 2020. do danas Crna Gora je napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Iskoračila je u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Životni standard građana, poboljšan vladinim programom Evropa Sad, ugrožen je inflacijom i galopirajućim rastom cijena. Partitokratija, nepotizam, glomazna administracija, lobistički monopoli i dalje su crnogorska realnost. Osvrt Milutina Tomaševića.
4: Napretka je bilo, ali građani koji su prije 6 godina DPS poslali u opoziciju očekivali su konkretniji. Najveći je postignut na putu ka Europskoj uniji. Uz naklonost Brisela i Europske komesarke za proširenje Marte Kos, 2028. je dogledna i dostižna.
5: Europa vidi vaša postignuća. Uskoro ćete doprinositi istoriji Europske unije i naredna poglavlja naše zajedničke istorije pisat ćemo zajedno.
4: Za pohvalu, Crna Gora više nije prepoznata kao država pokrovitelj organizovanog kriminala i korupcije. Jedan po jedan odsjecaju se pipci kriminalne hobotnice. Bez njih glava još funkcioniše, ali sve teže, kao i bez prljavog novca i kapitala. Ministar pravde Bojan Božović.
6: S jedne strane utvrđivat će se krivica učiniocima krivičnih djela, sa druge strane vidjet ćemo da li neko može da opravda imovinu kojom raspolaže.
4: Nada da će se živjeti bolje u jednom trenutku je ostvarena. Vladini programi Evropa Sad bitno su uticali na povećanje plata, penzija, socijale, a onda inflacija. Galopirajuće cijene nijesu nas vratile na pređašnji životni standard, ali su pogoršale sadašnji i ugrozile budući. Premijer Milojko Spajić i poslanik Boris Mugoša duboko nesaglasni oko kvaliteta vladine ekonomske politike, pa i po pitanju deficita.
7: Pojačana ekonomska aktivnost, pojačane investicije, svugdje u svijetu znače povećanje uvoza i povećanje trgovinskog deficita.
8: I zamislite vi premijera koji se hvali da se ekonomija svodi na potrošnju. E, moja ekonomija, što si dočekao?
4: Puno toga razdvaja vlast i opoziciju. U ponečemu su slični. Na primjer, partijskom zapošljavanju, kojem nijesu odoljeli ni prije ni poslije 2020. Kontinuitet partitokratije, nepotizma, glomazne administracije, monopolskih lobija, sve po leđima socijalno ugroženih, u kontinuitetu zamjera Ines Mrdović.
9: I tu se bukvalno država pokazala kao jako slaba. Dakle, država je pustila, odnosno poklekla je pred različitim monopolima. A socijalna politika je potpuno zanemarena.
4: Bogu Božje, više nema državno-režimskog intervencionizma u rješavanju vjerskih pitanja. Ipak, podjele ne samo po pitanju crkve, ostale su i nakon 6 godina. Biće izraženije naredne kako se budu približavali izbori. Ali nadati se, crnogorsko društvo je i podijeljeno, toliko zrelo da će sve ostati u demokratskim okvirima.
3: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da je 30. avgusta početak vremena u kojem vlast mora da odgovara građanima. Prema njegovim riječima, 30. avgust je pokazao da u Crnoj Gori vlast nije ničija svojina, ali i da demokratija nije jednosmjerna ulica, te se za nju borimo svakog dana.
0: Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić za pobjedu je kazao da je najvažnija tekovina tog dana sloboda, a da je Crna Gora danas pred samim ulaskom u Evropsku uniju. Istakao je da je upravo politika pomirenja bila jedan od ključnih zamajaca za dogovor vlasti i opozicije oko evropske agende. Mandić je najavio da će njegova stranka već u septembru ponuditi razgovore o deklaraciji o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori.
3: Predsjednik demokrata Aleksa Bečić poručio je povodom 30. avgusta da građani ne treba da čuvaju ovu ili bilo koju vlast, već ono što su, kako je kazao, osvojili tog dana, pravo da vlast smijene, od nje traže odgovore i kritikuju je.
0: Predsjednik SDP-a i jedan od lidera Europskog saveza Ivan Vujović ocijenio je da je Ratko Mladić posljednjih dana postao jedan od upečatljivijih simbola 30. augusta. Smatra da promjene iz 2020. godine nijesu donijele više demokratije, već povratak poraženih i anticivilizacijskih politika. Vujović je kritikovao Andriju Mandića, navodeći da je za njega politička promjena donijela slobodu da sa državne funkcije slavi ratnog zločinca i osobu osuđenu za genocid, čime se, kako tvrdi, takvim postupcima daje i državni pečat.
3: Iz građanskog pokreta URA poručuju da je Crnoj Gori potreban novi 30. avgust kako bi se dovršile promjene, nastavila borbe protiv kriminala i korupcije, te zaštitio životni standard građana. U nastavku Svijet.
0: Island je na referendumu odbio nastavak pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom sa 52,8% glasova protiv uz visoku izlaznost od 82,5%. Islandsko ne stiže i kao politički signal Briselu, odakle za sada nema zvaničnih reakcija na rezultat referenduma. Rezultat predstavlja ozbiljan udarac evropskim ambicijama Reykjavika. Pitanje ulaska u Uniju sada će biti sklonjeno s dnevnog reda, saopštila je premijerka Kristrin Frosta Dottir. Rezultat referenduma je istorijski, ocjenjuje liderka opozicione stranke nezavisnosti Gudrun Hafsteins Dottir.
10: Vlada neće nastaviti s pregovorima o pristupanju u ovom mandatu. Ne možete imati ovakav referendum svake godine ili dvije. Neću reći da se stvari možda neće promijeniti u budućnosti, ali naše obećanje je bilo da ćemo pitati, dobiti rezultat, poštovati ga. Nećemo ići dalje sa pregovorima o pristupanju. Ovo glasanje je istorijsko i po tome što su ga vodili mladi ljudi. Ovo je veliki udarac za vladu koja treba da povuče aplikaciju.
3: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put i istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028.
0: Sada je Crna Gora jedina zemlja koja će za Europsku uniju biti spremna vrlo brzo, ocijenio izvjestilac Europskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec. On je Antenijem kazao da nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će Crna Gora biti jedina. Vrlo je važno da politika Crne Gore sada nešto ne koči, da se nešto ne poremeti, kao što je bilo u slučaju reakcija na smrt Ratka Mladića, naglasio je Šarec.
3: Crnogorski prevoznici održat će sutra protest upozorenja ispred delegacije Europske unije u Podgorici zbog problema sa primjenom pravila 90/180 dana za profesionalne vozače. Protesti će u istom terminu biti održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđije Lješnjak upozorava da crnogorski prevoznici mjesecima ukazuju na problem koji može ugroziti njihov opstanak, te da su se prvi slučajevi vraćanja sa granice već desili.
11: Mi ćemo u ponedjeljak u vremenskom intervalu 12 do 14 časova okupiti se u Podgorici ispred ambasade Europske unije i poslati jasnu poruku da je došlo krajnje vrijeme da se problem tretiranja profesionalnih vozača prilikom prelaska granice Europske unije riješi. Europska unija još u januaru prepoznala problem, međutim još uvijek ga nije riješila. Mi se susrećemo sa sve otežanijim radom. Svakodnevno imamo vraćene vozače sa granice, uhapšene, deportovane, tretirane kao najveće kriminalce. Mi to više ne možemo izdržati. Jednostavno doveli smo u pitanje opstanak naših kompanija, naših zaposlenih, naših porodica. 1.9. je zakazana sjednica zemalja članica Schengena na kojoj će se raspravljati o viznoj politici. Dobili smo uvjeravanje da je jedna tačka dnevnog reda i ovaj naš problem 90/180. Mi dan uoči toga želimo poslati jasnu poruku da Europska unija mora, odnosno Europska komisija mora naći rješenje za nas u što hitnijem roku.
3: Iz svijeta ostalo.
0: Direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe navodno je predložio trilateralni sastanak između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine, Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, prenio je sajt Axios. Prema obavještajnim izvorima koje prenosi američki sajt, američki zvaničnici su u petak obavijestili Zelenskog o ovim razgovorima. Ideju o takvom samitu već je pokrenula Trumpova administracija. Zelenski je navodno saglasan sa tim, dok je Putin do sada to odbacivao.
3: Broj poginulih u ruskom napadu na selo Mila u Kijevskoj oblasti porastao je na 38, saopštio ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski. Zelenski je na društvenoj mreži X naveo da je u napadu petak i naknadno eksploziji povrijeđeno 20 osoba, među kojima dvoje djece, dok se 4 osobe vode kao nestale.
0: Putnički brod sa više od 270 osoba prevrnuo se nedugo nakon isplovljavanja iz luke Girne na sjeveru Kipra. U toku je opsežna akcija spasavanja u kojoj učestvuju obalska straža, helikopteri i privatna plovila. Najmanje 7 osoba poginulo je, piše Index.hr. Prema posljednjim informacijama spašeno je 237 ljudi, dok se 23 osobe još vode kao nestale.
3: Međunarodni je dan nestalih osoba. Komisija za nestala lica vlade Crne Gore traga za 50 osoba nestalih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, od kojih je 38 nestalo na Kosovu, 9 u Bosni i Hercegovini, a 3 u Hrvatskoj. Iz komisije su povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih lica kazali da se među osobama za kojima tragaju nalaze crnogorski državljani, kao i osobe čiji su tražioci u vrijeme prijavljivanja nestanka imali prebivalište u Crnoj Gori. Rasvjetljavanje sudbine nestalih lica predstavlja civilizacijsku, pravnu i moralnu obavezu prema žrtvama, njihovim porodicama i društvu u cjelini, navodi se u saopštenju.
0: Centar za građansko obrazovanje podsjeća da pitanje nestalih iz ratova 90-ih ostaje jedna od najtežih i najbolnijih otvorenih tema ratnog nasljeđa na prostoru bivše Jugoslavije. Iste nevladine organizacije kažu da prema aktuelnoj javnoj bazi podataka na području bivše države trenutno je aktivno 11.188 slučajeva nestalih osoba. CGO ističe da Crna Gora ima svoj dio odgovornosti u tom procesu, te da sudbine nestalih ne smiju biti prepuštene protoku vremena.
3: U vinogradima kompanije 13. jul Plantaže na Ćevomskom polju u toku je berba stonog i vinskog grožđa. Portparolka kompanije Marija Gašović ističe da poslovi teku planiranom dinamikom. Danas su na oko 70% planirane ukupne berbe, istakla je Gašović i dodala da se stono grožđe dominantno prodaje na tržištu Crne Gore, dok izvoz ide u Hrvatsku i Srbiju.
12: Da najintenzivnije ovih dana bere se vranac. Na ručnoj berbi grožđa angažovano je oko 245 radnika, to su uglavnom radnici iz regiona. Dakle, Sjeverna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, imamo i radnike iz Albanije, dok je odziv domaće radne snage i dalje skroman. U ovom najintenzivnijom periodu berbe nama bi značilo da imamo više berača na ručnoj berbi grožđa. Cijena za plastičnu gajbu ručnu na opštoj berbi od 10 kg je 50 centi, dok se gajba od 10 kg koja je namenjena za proizvodnju, dakle premium vina, plaća po 60 centi. Pa prosječna zarada na berbi vinskog grožđa ove godine kreće se od 35 do 40 eura, dakle sve zavisno po učinku. Oni koji su spremniji fizički, koji imaju više iskustva, mogu da zarade više.
0: Nakon radova na spoljašnjosti i unutrašnjosti zgrade Filozofskog, u kojoj je smješteni Filološki fakultet, uveliko se radi na uređenju dvorišta. Studenti i profesori dobit će novi prostor za održavanje dijela nastave, ali i realizaciju raznih kulturnih i naučnih događaja, kaže za naš radio dekanica profesorica doktorica Dijana Vučković.
13: Centralni dio tiče se izgradnje jednog amfiteatra, riječ je o jednoj vrlo modernoj, savremenoj građevini, bit će kompletno dvorište urađeno, lijepe staze za šetanje, zatim moderne klupe koje će biti natkrivene, mogućnosti će biti onoliko koliko mi budemo mogli da produkujemo ideja i da ih realizujemo u saradnji ili sa lokalnom zajednicom ili sa drugim jedinicama. 21. septembra nam počinje nova studijska godina, gradilište je bilo, ponešto je ostalo, ponešto možda treba očistiti, u svakom slučaju biti prvi element da pripremimo jedan dobar raspored časova koji će biti jedna dobra organizacija nastave koja poštuje sve moguće važne elemente za naše studente, da se pripremimo, da ih dočekamo na pravi način i da im omogućimo jedno kvalitetno studiranje.
3: Sport kratko, vaterpolisti Crne Gore savladali su Srbiju sa 14-13 i plasirali se u polufinale mediteranskih igara u Tarantu. Naša selekcija sa dva trijumfa osigurala prvo mjesto u grupi, a u posljednjem kolu grupne faze igraće protiv Slovenije. Jedriličar Milivoj Dukić zauzima šesto mjesto nakon šest regata na mediteranskim igrama u Tarantu, dok je Ilija Marković na 16. poziciji. I da čujemo kako nas vrijeme očekuje jutro.
0: Pretežno sunčano, uz slab do umjereno lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
3: 19 sati i 17 minuta, čuli ste večernji dnevnik Radija Crne Gore koji je tonski realizovala Enisa Softić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Žarko Božević. Informišite se blagovremeno i tačno, slušajući radio, gledajući televiziju i čitajući portal Crnogorskog javnog medijskog servisa. Ugodno večer.
14: Radio Crne Gore, prvi program.
0: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji. U današnjoj emisiji Vjerski običaji repriziramo prvi dio predavanja protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Zašto je među nama toliko gneva?

Philip Love.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković je rekao.
1: Evo ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bari Ljović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitno-obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi s ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi, koje su stekli, vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktori, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bari Ljović. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesore ove škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti, da je i u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnjih. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je karila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krilu porodice učili da handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenjima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bari Ljović, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bari Ljović je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladom objedinjavamo najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koje svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Alžirice. Škola je simbolna pretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole, sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

0: ingerencije imaju odličan osjećaj prema tom pitanju, odnosno sve više prava dobija ingerencija lokalna samouprava i mislim da je definitivno kod vas zaokruženo da nad primarnom zdravstvenom gazduje lokalna uprava. Dakle, to su domovi zdravlja, oni zovu također domovi zdravlja kao i mi, i lokalna samouprava je ta koja većinski odlučuje i kreira politiku primarnog zdravstva. Svjedoci ste vjerovatno da je sada kod nas neka druga strategija, ja nisam za tu strategiju, to je ukrupnjivanje, centralizacija, stvaranje nekih velikih medijskih centara, da li će to proći u skupštini ili ne, ne znam, ali ja sam lično kao čovjek koji 30 godina se bavi problematikom protiv toga. Druge stvari koje su u domenu lokalne samouprave također mogu da budu interesantne za nas. Također pominjem primjer Slovenije. U Sloveniji ima veliki broj opština, čak ima sa 1000-1500 stanovnika, to znači da se vrši totalna tako decentralizacija. E sad, koliko je to dobro, to će vratno gospodin Drobiš da nam ispriča. Da li je to formirati opštinu samo da bi neko vladao u njoj, ili je to stvarno u interesu građana da bude što neposrednije odlučivanje, i to je pitanje na koje ću vjerojatno tražiti odgovor gospodina Drobića.
1: Svoje izlaganje na okruglom stolu ambasador Mitja Drobnić je posvetio Evropskoj uniji koju, kako je rekao, čini grupa država, a cilj Evropske unije je da zastupa interese svojih članica na globalnom planu, jer to može bolje učiniti nego zemlje pojedinačno. Drobnić je posebno ukazao na to šta će Crna Gora imati od uključenja u Evropsku uniju.
2: Da porazgovaramo o tome šta će Crna Gora imati od toga, od uključivanja. Koji su ti pozitivni, a koji su negativni aspekti uključivanja? Prvo bih želio da kažem da Europska unija nije neki besplatni poklon koji bi neko dobio i da uživa u njemu. Europska unija donosi nove mogućnosti, ali za to da bi se došlo do tih mogućnosti treba prvo uložiti napor i nešto i energije, potencijala, a to i košta. I da bi se nakon toga došlo do nekih, do ulaska u Europsku uniju i do punog mogućnosti, punih korištenja svih tih mogućnosti koje su za to vezane. Prema tome, treba polaziti iz te tačke, ali treba reći i to što ste vi rekli, neke od tih reformi koje će Europska unija, koje će Crna Gora napraviti u okviru tog procesa, bi trebalo i onako napraviti. Zato što to traži okruženje. Neke od reformi, recimo političke, su neminovne zbog toga što se Crna Gora nalazi još uvijek u procesu političke i ekonomske tranzicije, i taj proces će daleko brže ići na, ako se te reforme naprave u okviru procesa integracije u Europsku uniju, zato što vam Europska unija, neću reći nameće, nego vam nudi okvir kao u smislu uslova za uključivanje u Europsku uniju, i taj okvir ćete vi morati da preuzmete. Preuzet ćete sva ta rješenja koja je Europska unija već razvila za sebe i koja će postati model i kriterijum za uključivanje Crne Gore. Prema tome, to je jedan velika prednost. Europska unija će vam pomoći i sa stručnjacima, a i u materijalnom smislu kroz sredstva za pretpristupnu pomoć, da te korake potrebne napravite. Osim toga, članstvo u Europskoj uniji donosi recimo jedno političke reforme koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života građana u Crnoj Gori. Recimo, pitanje vladavine prava. To zvuči politički, zvuči nekako ponekad apstraktno. Međutim, u principu to su veoma konkretne stvari. Recimo, da vi tačno znate, vladavine prava znači da su pravila jasna kroz koje vi dolazite i ostvarite neko pravo. I ukoliko ne možete to ostvariti, da imate sud kod koga možete vrlo brzo i na jednostavan način ostvariti to pravo. To nije samo neka apstraktna politička kvalitet, nego stvarno zavisi, odnosno utiče na kvalitet života građana. Osim toga moram da kažem da je vladavina prava ne samo politička kategorija, nego je vladavina prava vladavina prava je bitna i za sprovođenje s ostalih zakona i propisa i pravne tekovine Europske unije u praksi. Kako? Ako recimo nema vladavine prava, onda ne mogu i principi konkurencije djelovati kako bi trebalo. Navešću vam primjer. Recimo, ako kroz javne nabavke koje se obavljaju kroz javne raspise, ako tu nisu poštovani principi i ako su kršeni ti principi, nema brze sudske reakcije, onda to znači da i ta pravila o zaštiti konkurencije koja je EU razvila ne mogu da se sprovedu u praksi. Znači, vladavina prava je kao neka krv koja omogućava da kompletno organizam funkcioniše. Osim tih znači, vladavine prava, zakona koji regulišu pojedina područja i koji utiču na kvalitet života, a o tome ću kasnije, članstvo Europske unije donosi i značajne materijalne mogućnosti i materijalne prednosti. Niko doduše još nije uspio izračunati tačno šta znači ulazak neke države u Europsku uniju, ali je jasno da se svakoj državi to, ja ću reći jednostavno, isplatilo, zato što se recimo to pokazalo kroz ubrzanu privrednu rast, kroz ubrzani rast društvenog bruto proizvoda po glavi stanovnika, rast koji je bio brži nego što bi bio da nije bilo tog procesa priprema, a i novih mogućnosti koje je donalo članstvo. Svaka država koja postane članica EU, ona postane sastavni dio unutrašnjeg europskog tržišta koji ima sada preko 500 miliona stanovnika, a on će proširenjem i rasti. To nosi mogućnosti za domaće proizvođače da recimo prodaju robu kompletno na unutrašnjem tržištu. Država postaje interesantnija za investitore iz Europske unije. I to rezultira u nekim investicijama, direktnim investicijama. Osim toga, turizam recimo. Turisti, Crna Gora će biti još atraktivnija za turiste iz Europske unije ako turisti znaju da dolaze u državu gdje važe europski standardi. A na kraju da spomenem i taj sredstva iz raznih fondova koji su na raspolaganje državama članicama, mada bi želeo reći da ne treba Europsku uniju zreducirati na pitanje novca. Treba zaboraviti, treba imati i to u vidu, ali treba imati u vidu da je Europska unija pre svega donosi neke vrijednosti, demokratiju, vladavinu prava, zaštitu ljudskih prava itd., ali donosi i neke materijalne prednosti. Ulaskom u Europsku uniju država dobija dostup do takozvanih kohezionih sredstava koje su namijenjene recimo velikim infrastrukturnim projektima dobije dostup do sredstava strukturnih fondova koji su namijenjeni za razvoj manje razvijenih područja unutar jedne države, a i manje razvijenih područja ako uzmemo državu kao cjelinu. I sad, pošto je Crna Gora mala, vjerojatno će Crna Gora za te potrebe tih strukturnih fondova biti kao jedna regija koja će konkurisati na sredstva iz Europske unije zbog toga da bi se približavala prosjeku razvoja u Europskoj uniji, jer će sigurno država Crna Gora biti ispod prosjeka kad bude ušla u Europsku uniju. Prema tome, to su ta sredstva koja su teoretski na raspolaganju, međutim, ona se ne daju tek tako, nego država mora da zna mehanizme kroz koje se to dobije, mora da razvija projekte, konkuriše za ta sredstva i povuče sredstva, realizuje projekte i onda opravda trošenje novca. Jer ako to zadnje nije ispunjeno, onda se moraju ta sredstva i vraćati. Znači, mi imamo tu jednu čitavu paletu benefita, konkretnih benefita koje će Crna Gora imati prilikom ulaska. Normalno, za postizanje tih uslova za ulazak i za to da se dođe do tih prednosti, treba izvršiti pripreme i treba izvršiti reforme koje iziskuju dosta napora i dosta i koštaju. I međutim, te reforme će biti, znači vama će Europska unija i države članice će pomagati u izvođenju teh reformi i one su ipak u odnosu na mogućnosti koje dobijaju članice prilikom ulaska u EU takve da vrijedi da se taj napor napravi. Konkretno recimo, Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost, teoretsku, potencijalnu, da za dostup do milijarde eura godišnje. Normalno to, kao što sam rekao, to ne znači da ti jednostavno kažeš dajte mi milijardu pa ću ja s tom milijardom nešto da učinim, šta god već, nego je to se daje strogo namjenski po programima zbog toga da bi se osiguralo da ta sredstva stvarno budu utrošena u najbolje svrhe. I još jedan fond bi želio da spomenem, to su fondovi iz sredstava u okviru agrarne politike Europske unije. Ta sredstva su jako značajna, jako velika i jako značajna će biti za Crnu Goru. A to ću u nastavku nešto više ispričati, jer bih vam sada želio ispričati koje su to recimo prednosti, odnosno koje promjene ćete vi kao građani, će građani najkonkretnije osjećati na vlastitoj koži. Ima područja koje su dosta apstraktna, koja građani neće ni opaziti. Recimo, to područje uklapanja u Europsku uniju, odnosno uklapanje Crne Gore u Europsku uniju odvijat će se na 35 područja. To je 35 područja na kojima djeluje europsko zakonodavstvo. Ona su oformljene u takozvanim poglavljima za pregovore, o kojima čujete, vjerojatno ste čuli za najviše sada u ovoj fazi za poglavlje 23 i 24, to su poglavlja koje se tiču vladavine prava. Ali ima tih 35 poglavlja i ima više politika, 7-8 politika, to je to što se uklapa Crna Gora.
1: Prisutni na okruglom stolu, među kojima su bili zvaničnici lokalne uprave, davali su svoje komentare i postavljali brojna pitanja koja su vezana za Europsku uniju i proces europskih integracija Crne Gore. Gro pitanja odnosio se na to koliko su u Europskoj uniji do sada zadovoljni ispunjavanjem obaveza Crne Gore, koje je to vrijeme kada bi Crna Gora mogla postati članica Europske unije, kakav je stav Europske unije u vezi sa aferom Snimak, kako i na koji način još više informisati narod o Europskoj uniji, kako se i u kojoj mjeri koriste sredstva Europske unije, koliko Europska unija želi Crnu Goru u svom sastavu, da li je u svim oblastima stanje dobro u sadašnjim članicama Europske unije i drugo. Ambasador Drobnić je detaljno odgovarao na sva pitanja, konstatujući da je Crna Gora već duboko ušla u proces priprema ispunjavanja uslova za punopravno članstvo. U prvoj fazi koja je u toku važno je da Crna Gora postigne neke minimalne standarde koji su potrebni za otvaranje poglavlja iz područja vladavine prava, jer to područje je najteže i iziskuje mnogo političkih i zakonodavnih reformi, zašto je potrebno vrijeme i to utiče na sva ostala područja, rekao je Drobnić.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Veoma veselo i razdragano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mješovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađaće 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Mihal Alević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
3: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine usred potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski razgust, počela je školsku godinu. Ove godine, na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevčana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po desetak, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta, vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ovo škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno, ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
2: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberinić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
4: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri đaci, da vas prati sreća svaka.
5: U jednom ptiću, sinoć oko pet, vesile su igočke pobeći u svet. Ne paze iš, da cak su palju i vuku, a cak se i potuku. Od suta će oni naći novu decu koja vove auta i pisanog meća.
6: U žutom autu dođe jesen i donese grožđe i lišćemog jablana. Pozlati jesen rana, prođuš dani vreli, mirišu plotovi zreli. Jesen je se jesen rana, prostrla preko rana. U klupiđa se piše, brzo će magla kiše. Jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
7: Polo idem i dobar sam čak, ko škole beži, ta je naopak. Učitelja slušam, to već dobro znam, lepo crtam, pišem, dobro računam.
8: Bravo. Prste imam, ruka svaka, imam.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Čestitajući ovaj značajan jubilej kolektivu i učenicima ove škole, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, dr. Zvonko Vuković je rekao.
1: Evo ako me iskreno pitate, više volim da danas ovdje budem u funkciji kao neko koji je prije rano 40 godina izašao sa takozvane male mature. Dakle, kao učenik osnovne škole Bajo Jović, u njoj sam stekao i pismenost i prva neka znanja koja su mi pomogla da to nadogradim u kasnijem školovanju. Proslaviti 150 godina funkcionisanja jedne vaspitne obrazovne ustanove je rijedak jubilej. On je respektabilan jubilej u zemljama koje volimo da zovemo zemlje razvijenog svijeta, a kamoli u zemlji koja je, u zemlji kao što je Crna Gora, u kojoj se istorija pisala više sabljom nego perom. Na sreću danas nam sablje više nisu potrebne, a pero je nešto što opredeljuje naš put u budućnost. U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim da ova škola nastavi sa ovako sjajnim radom, a svim bivšim, sadašnjim i budućim učenicima da dio onoga znanja koje steknu u toj školi ili koje su stekli vrate na jedan adekvatan način svojoj bazi, odnosno opštini Andrijevica, i mi ćemo na tome biti vrlo zahvalni. Hvala vam.
0: Veliki jubilej školi je u ime Ministarstva prosvjete čestitao pomoćnik ministra Sveto Bakić.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji škole, uvaženi direktori, uz osjećanje najdubljeg poštovanja, ja vas u ime Ministarstva prosvjete, ministra gospodina Slavoljuba Stijepovića, i u svoje lično ime pozdravljam i istovremeno čestitam dan škole i jubilej 150 godina rada osnovne škole Bajo Jović. Posebno pozdravljam bivše i sadašnje učenike i bivše i sadašnje profesore ove škole. Jubilej 150 godina rada osnovne škole u Andrijevici je prilika da upoznamo dio naše bogate prosvjetne i kulturne istorije na ovim područjima i da pokaže da je u prošlosti bilo velikih poduhvata i velikih rezultata koji su ostvarivani u daleko nepovoljnijim uslovima današnjim. Škola se razvijala kao moralni čin u patrijarhalnom žarištu, u slobodarskoj borbi koja je kalila omladinu čojstvom i junaštvom, vrlinama uvriježenim u crnogorskom narodnom biću. Dječaci su u krivu porodice učili da handžar i pisaljka ukrašavaju istoriju znamenjima herojke, znanja i pregnuća. Jubilej se obilježava u vremenu kada se nalazimo u finišu krupnih i značajnih promjena na svim nivoima obrazovanja. Novi sistem obrazovanja je usklađen sa evropskim iskustvima i vizijama evropske škole. Nema nove škole bez značajnijeg učešća mladih u njenom kreiranju. Učenici žele kvalitetnu školu koju mogu da nauče dobro i korisno. U skladu sa tim, mladi očekuju od nove škole šansu da iskažu sve svoje potencijale, zanimljivu nastavu, više učenja sa razumijevanjem, usvajanje znanja koja će više imati praktičan karakter, značajnije uvažavanje njihovog mišljenja u bilo kojoj aktivnosti školskog života i rada. Mladi traže slobodu. Traže da budu ono što jesu, da mogu jasno i slobodno kazati ono što misli i osjećaju. Učenici u osnovnoj školi Bajo Jović, zahvaljujući uslovima i nastavnom kadru, to i imaju i ispoljavaju. Zahvaljujući nastavnom kadru, koji posjeduje intelektualni autoritet, pedagoško znanje, metodiku i iskustvo, osnovna škola Bajo Jović je sa stalnim osjećajem za prave vrijednosti uspjela da sačuva one trajne vrline dobre stare škole, te da i kroz redovnu nastavu i druge oblike aktivnosti nadograđuje, spaja sa svim onim što se kao novo i kreativno unosi u savremenost školskog i društvenog razvoja. U stvari, da skladom objedinjava ono najbolje iz tradicije sa onim što se označava kao istinska inovacija. Osnovna škola Bajo Jović je duhovna svetinja koje svojom doživljavaju bivši i sadašnji učenici, profesori, bivši i sadašnji građani Andrijevca. Škola je simbol napretka i svo vrijeme svoga postojanja i rada je bila rasadnik znanja, raskošnih, svestranih talenata i ljudi koji su dominirali u svojim oblastima. Vrhunska ostvarenja đaka i profesora određuju njeno dostojanstveno mjesto u porodici obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori. Dragi i uvaženi prijatelji škole, dragi učenici i kolege, upućujem vam još jedan iskreni pozdrav i čestitku za 150 godina postojanja i rada škole, sa željom da i buduće postižete vrhunske rezultate i slavite nove jubileje. Hvala.
0: Tokom svečanosti izveden je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su nastupila dva kulturno-umjetnička društva iz Andrijevice, Andrijevica i Komovi, ženska pjevačka grupa škole uz muzičku pratnju profesora Ernada Adrovića. Uz pratnju Branislava Lekića na gitari i pjesmu Jevrema Brkovića Ljubav, nadahnuto je kazivala đak generacije Tamara Aleksić, dobitnik školskog priznanja za najboljeg recitatora, koja je ujedno bila i voditelj programa. Tokom programa prikazan je dokumentarni film o Andrijevičkoj osnovnoj školi sa najviše područnih odjeljenja u Crnoj Gori 10, a koja broji ukupno 478 učenika. U njenom sastavu radi i dječji vrtić. Ovom svečanošću na najljepši način zaokruženo je obilježavanje vijeka i po škole u Andrijevici, datuma koji služi na čast i ponos ne samo Vasojevićima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Veoma veselo i rastregano bilo je jutros u školskom dvorištu Andrijevičke osnovne i srednje mješovite škole. Poslije dugog ljetnjeg raspusta školsko zvono označilo je početak nove školske godine i pred učenike i njihove nastavnike stavilo nove brojne obaveze. Atmosfera je bila kako i priliči srdačna i razdragana, a kao i uvijek u centru pažnje bili su đaci, prvaci, lijepo obučeni, razumljivo zbunjeni, ali od svih toplo i s ljubavlju primljeni. U osnovnoj školi Bajo Jojić nastavu u ovoj školskoj godini pohađat će 492 učenika. Od 1. do 6. razreda upisano je 233, a od 6. do 9. 259 učenika. Područna odjeljenja će se i ove godine kombinovati u zavisnosti od broja upisanih učenika. U matičnoj školi upisan je 21 prvak, a u područnim odjeljenjima 23 đaka prvaka. U dječjem vrtiću do sada je upisano 25 djece, a kako smo informisani, upis za polaznike ove predškolske ustanove još traje. Direktor osnovne škole Bajo Jojić, gospodin Dobrašin Miha Lalević, za naš radio o početku nove školske godine kaže:
4: Osnovna škola Bajo Jojić i ove godine usred potrebne pripreme koje smo bavili u periodu dok je trajao školski razbust, počela je školsku godinu. Ove godine, na moje zadovoljstvo, nadam se na zadovoljstvo i svih Andrijevčana, prvi put u zadnjih 10 godina imamo veći broj učenika nego što je to bio prethodne godine. Naime, neki prosjek koji smo imali u zadnjih 10 godina jeste da nas je godišnje napustalo po 10, odnosno ne napustalo, nego je taj broj smanjivan zbog nataliteta vjerovatno. Ove godine imamo 12 učenika više nego što smo imali prošle godine. I broj prvaka je za 4 više nego što je bio prošle godine, tako da smo ove godine upisali 492 učenika, a u prvom razredu je upisano 44 učenika. I ove godine smo u područnim odjeljenjima upisali 17 odjeljenja. Naši građani znaju da ovo škola sa najvišćim brojem područnih gori. U područnim odjeljenjima upisali smo 115 učenika. Prilika je da svim učenicima čestitam početak školske godine, posebno prvacima. Također želim da iskoristim priliku da roditelje naših vaspitanika pozovem na saradnju, kao i sve građane Andrijevice. Normalno, ono što su kontinuitetu odvija sa lokalnom upravom, ministarstvom prosvete i drugim pravnim subjektima koji djeluju na teritoriji naše opštine.
3: Posebno veseli bili su đaci prvaci, njihov učitelj Vesko Vojvodić i vaspitačica Ana Dabetić. Neki od mališana, iako razumljivo zbunjeni, ali srećni, umjesto priče recitovali su nam pjesme koje su već napamet naučili. Čujmo Ivu Dubak, Seklu Mimovića, Anđelu Lekić, Mariju Bojović, Kseniju Jukić, Aleksandru Guberinić, Mariju Miketić, Nikolu Maslovarića, Marijana Marsenića i Vladimira Lekića.
5: Došli svi prvaci, nek vam škola bude laka, da budete dobri đaci, da vas prati sreća svaka.
6: U jednom ptiću sinoć oko pet, vesile su igračke pobeći u svet. Ne paze ih da čak supaju i vuku, a čak se i potuku. Od sutra će oni naći novu decu koja vole auta i pisanog meću.
7: U žutom autu dođe jesen i donese grožđe i lišće mog jablana. pozlati jesen rana, prođuše dani vreli, mirišu plotovi zreli, jesen je se jesen rana, prostrla preko grana, u klupi džace piše, brzo će magla kiše, jesen je se jesen rana, prostrla preko grana. U žutom autu stiže i žuto lišće niše.
8: Polo idem i dobri sam čak, ko škole beži, ta je naopak. Učitelja slušam, to već dobro znam, lepo crtam, pišem, dobro računam.
9: Bravo.
10: Prste imam, ruka svaka, imam.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: on Adam Sheehan.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.